Yo gon chan yo fè. Yo gon chan yo fè. Yo gon chan yo de se jazz. Gade bien.